Nie darit mitschti, siosti, magnat, nas huis, bada laikas pajut melodiju večnosti.